Fijia wa Keisini ena FOCRM. Bula vina kakiwe ike mnike da saranele ni songo songo na Fiji Association Makai Region au nitaka ni malaka chiko na beidhingomi ena mbungi vina kanikuwa.